מבינה, נפרי סכין. צוויץ פידיניו, פפננין. נפי זרה זרה נזיין זקנה. נתון פנזן עקיו, ופיתון רן. נדו ויזן ירי, רמלה גסים. צינה היי נדו וצרה, ונדו